o le ota to matanora. O mai fo'i le taimi, na se ei ai le fionga le fasina. Ya le ota le uruai a li'i, itu au ale. I le maota e tia fau. O le fofonga feta lai o le tunu. Te ei sila sila ia. Ai o le taimi mua mua fo'i lea. Wa mtuwa imata utia ai. Le faalele ngā fulu ma le faalele ngā pepe lea na fai nei. E o lava e si o mātou nu ule ta ua i so la ua vai atu le fio le tangalo matua le tapu nu uva pia fo'i pupua li ima le faale faa le ainga. Le uso li imata uma faalofi. Le futalinga ele totole ole tu malo male fale ta waitu male fale ta utangat fale le ai pepe le tu malo fale le ai i te tele de tato nu u saul wa fatta va tu tangalo sang pol tele mal no foi tu ainga le malu ya sal wa fatta fa pe na foi. Yo tato nu uma ama tato I fusi eva sale lesi se yo o I sol solo si uo ama vai mo. Awale, na mali o toa tau le papa. Tape foi la lori I mae na au iau. Te lima matua o fale o polu oka oka le bata ngofie. Mai maue pe ana se yo atu le tatu I tu malo lo ese ei mai ei o. Fono toe. E le mawhai a wale iai atu le epai o. E le mawhai o nga luloa le whaalo alo le malo I le aso lea. E tai le sua atu le epa, tai whaalo alonga maululunga. O tonga te tele, o iyo au afa, e te tala, aisea. Leanga e uailonga le tautua le toina. Ai ao e lauafu, uailonga fo I lau tautua. I le maota ma le sui teitai. E fai fo I whaaloa longa te tele, Ia ulua fionga pe ana ulua se ei ai, ai pangalea. Oa malo le finaunga ale fili maleti a polo I tau loto. Wale mawhai ai ona utau pū lea o utau loto. Wa ai lea tunu, wa ai leitu malo. Oa mai leitu malo, oa na o tangata. E ato toa le mamalu o leitu malo, Ile sava vali atu mafio atu olu outou se ei outou. Youtou wava. Ole mamalu atu toa na ole tumalo. Na lala mea na layo no tofi outou tou te o yo e fai outou masuyo le tumalo. Ayo atu le tumalo. Ea. E telendo ole nfo e leisisio nfo yo nfo tavita tulou vafonga le tenu. Tā lāre mā fawfau o le tū mālo. A whea e tātou kamai e ngomai. E kākou kamai. O a uma alofanga ma excuses manisi mea pepelo e alofia ai le le yai o. O mea pepelo uma mea na. O alofanga uma mea na. Ua ilo vea I le whafonga male sila fia. Male sila sila atu fo I a te ngata o le tu malo. Ua nao se au tau e o, e leise te au e toa e se vali iluma male pelu. Male tau e whafuata. Oise I tu malo a le mimita. Pei tu a ngai po le alawa le tu e iai, ae tau nuu le tu maloo.

0: Kakas. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima balu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Kakas. Umalole kesi le Omega Kakas.
2: Ta lofa lava. Ole siu fofonga le neo Samoa. Ne Radio Samoa.

Pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A fai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua o e singa singa se tū mau. Mai tanga. Po a maua foiso o alo I singa singa se tau mānawa. E ma fai o na fai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave to e fai ngō fie. Mō fa pesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E sili le puipuia na I lola tonga fitia. Fai nei lola utuia fulu.

ia alalanga le lii le lalolangi uma ia leo tele lava ma ia alalanga fiafia ma ia faipesenga. Ia utou faipesenga ile lii le kitara o le kitara ma le leo le pese o pu ma le leo so fao ia utou alalanga I lumba o le lii le tupu le tamama manai o matu wala usu le tai a fau se ia matu alalanga fiafia ma le faafetai. Ele nei tai hau fau ua e au mai. Mātou le fale ma le loto fie fie yo loto a. Pese o vi inga ma mātou wifo yu luma ma fape atu e pa ia. E pa ia lava oe le atua o au. O le atua siri siri ese lava oe. O le atua mamalu, o le atua mamana. O le atua e ifo uma lava iai. O meana e faya. Le aise tu sama oe lo mātou atua. E tū maulu wa lofa malo wha maoni malo wanga le lei. E ora ngata anga o mea malava. O e lava o le tupu o tupu e soi fua ma le vavau e o le wha vavau. O le atua lava o e la e le vi ingo le mamalu o le atua o e. E pulpuru le matango fi. Ta maa wha aftai lau mea lofa. Lo la fau o mātou maua. Ne fwoi tae o fau. Wha aftai lau lofa o a momoli ma teite maile fwa launga le atanu. Tuta fwoi manu fai ngā maro longa sa tofu fai wa e wha popol nea so fodo lato sui fua. Mora mātu ni yola wa mātu wa uli e fwoi li nea so lua wa iwa ia ia so yuni. Mātu fwoi launga ne tu sanga. Ya ona mātu malanga rini ia so. Mātu tui nātu o ao ta māwha mone mone. Se e tuk tai le mātu fwoi launga wa fai nei. A uli tia fai wa lefe ngai ma letanu li nea so fwoi a mai. A onga nei mātu whanau ia maru tia pēlā tau le paolo wa aolo mātu wa tua. Ma ia whamuri e whaivolo whi ngai pēr mā lima ta matak whai a onga longa wha. Ma lewa oina nei mātu whanau. Talo mo la tunu pēli sa mō. Whamuri e le tunu maruia te itai o sa mō. Maruia nei o mātu wa inga ma nei o mātu tanga.

0: Talo falava oa o eti fui mona McCarthy. O salua vai esta itasi malis fulu litai au. O lo awina atuai le por kalame toi te pai le ainga. O se por kalame tatou te fitu fa iai li telo mta upu au ngā. A wale atina e o tatou ainga. O lo fina ngalo e ta ua fatasi miso mātou manatu. E fiso soani lea a wāse lumana I manuia o tatou ainga malotoi fale. Manatua lpor kalame toi te pai le ainga fatasi māu e te fui maona McCarthy. Ia so lua vai esta I tasi nei le sifulu le tai au. I lungo le Radio Samoa, sifuli mai vetolu a mō.
1: Ile ngang wha alo tele lava ma le fia fia I lumo le atua. Ia e wha whelo I atua I fō I le nei tai au fō. Ma alo le soi fua manuia, o le alofa o le atua, ma lo le swafa manu ma alo o te wha whelo I atua I. Pafelo ai pa ia mawuru o lo tātou o tino mai lawai maua te tele se I o I maua iti. A fia foile au fai ngā lue ngā le atua lo wha whale malu. So se fata fai tau langa I e ka le sia kewi sia no umalawa. I le ato vine ma le ato vine. Pa ma lo le tau tua I le atua. Malana ngā lue ngā pa ia. Tem fai foina wha angaloina le wha aftai ma le wha afeloa I le au fai ngā lue ngā. Ma lo lo manu ma lo. Bena tau tua I tau sanga I tele. Ia lo whapenana wa ia pēno utau lango lango, ma whapenana ngā lue whatasi. A wā lava le ngā lue ngā ale atua, wha malo lava, e ka le sia ke usia no uma lava. Pa whelo I atu ma le whaalo alo tele lava, pa whelo I whapitua I o tātou tua āsina sina, mai lava ma atua ma atua I titono ni usila nei po fia lava le tafa ke lope, e atinu pere sa mo pena I e nei teimi, O whai ona tātou a wai I tātou whasalau wale tātou a la leo matulawa whanea na pō. Pa whero e tuai ma le whaalo alo tele lava le pa ia ma le mamalu o tātou a inga umalama ma ye ma tatua se I o lava I se o pito I titi pa ma lole so I fua manuia. E le ma whai ona whaangaloina I se whaamatalanga a unei le Langona fia fia ma le whaafitai a wā o fia lava le atunu o lo e lalan pāpā awai. O lo whapena lava na e tau a veina le pa ia ma le mamalu o lo tātou o tunu. Whapena o le whaafelo e toi ma le whaalo alo fia lava le tafo le lalangi o lo e lalan pāpā awai ia o te whaafelo I atu. O le tatalo lava ma le whaafitai o lo iele fi le mu ma le alofo le atua. O ia fo I ei teimi o lo I tau ma whaafita auli. Pafelo I atu ma le whaalo alo tere lava I le nei fo I asa fau. Petono le tātou o tunu o nei o New Zealand. Pafitai, pafelo I atu ma le whaalo alo tere lava pe lava o na masa ni ai. I ena tu ua le tātou o tunu pele o Samoa. A fifio mai New Zealand nei. Ke pe lava I le whaangaroina o le toi tepa I le ainga. O le ati na e o tātou ainga. Ina ia manuia. Na ea fio mai ma o sawe sa ili manuia. A wale manuia o tātou a inga whaftai, whae ina, o te tono lau pisi nisi le nā, wa e whape nā o na e pūle a ina, o le whale kā muta, whale insinia, whale ainga, whale tusi, o whale o la e, whale ofu, wa umala pe o na iai, whafetai e le ele anofa o le atua, e o lau fo iai nisi o ofisa o loia, o e o whape nā na iai fo nisi o tātou, tangata anu, Na amatai nā o ngā amata, tasi lea vae ngā tāua. O lea lofa leo lea tua. O whape nā o na manuia ai o tātou ainga, toi tepa le ainga. O lea lofa o lea tua I lo ainga. A tina e ma manuia le bisnisi, pa manuianga. Tau le leia umai lava I tātou. Le lava na o vatu tai o ngā whape nei. E le mawhai o na ngālo ya tau. Ona mo moli te le atu le whaftai ma le whaamalo. Ona o ngā luenga le lei umalawa lo o tau whaatau nu ina e tau le leia o mai tātou ta ngā tānu Samoa. Ia e lei alu loa pe lava na o avatu. E lei lava se ngā luenga I whaatau wa e o o ale mua vau. O e umolo o whaia ia ngā le o bisinisi umalawa whaafetai whaamalo le alawa le ngā luenga le bisinisi o le alofa le o le atua. Nei teimi. O lo ufitia nisi o ainga ele malanga ale maliu maliotsi. Ai tali tōn tātou te loto tele mfaatu atua. Tātou te tū le upu ale atua fai ma ufai tutoa. O le oti o le fai tutoa le ili ola e faa vavau. Mai amu ia fo o e faa anonoa o wai faa mafana fana ina ilato. O le alofa le o le atua le ate au ona. ma eta li tono, iai lo ainga, pa pena aina foi, ma loo fata waa ma loo foi ainga. Vi iai le atua, ele ngalo aila ele neita e alfa fo, pa felo iatu fe lava, e mafuta mai le lalulangi, pa felo iatu mai fa alolo tele lava. Neita imi fe lava tulanga mazani, ye amataina lava, il faita wina, o le fion pa iai le atua, wai fa mua mua lava, le li ime uma lava mai fasanga e umata imonga, e uma yailo fisoswani e mai le li ilea. Ale upo o filfilina ili necha ya omu usatou. Mawa lele lau tuto salamo, se lau sumalilima. Manisi o upo fo ima leafionga ali ato omale. Lau tuto salamo se lau sumaliono. Wa o oto oto mayaini upo mo usatou ili necha ya o. Pai maile amataina ol faitawina. Awa ne yate imatou le ali iye. Awa ne yate imatou. A ia tu inatu le vi inga ilo swafa, on olo walofa, ma lo faa maoni. Mai le lau tu salamu se lau sumaleono e faapea. Se a se mea o te tau ia tuai ili ali, ona olo naanga le lei mai umalava ia te au. O te ava ele ipu ole ola tanga, ma o vala au watu ili swafa ole ali. O te awatua ili ali I lumolo na nuu umalava, o mea na o tautu wai. O te faile tau lango le vi inga I ate oe, o te vala awa te foi ilo na swafa pa ia. O te tau matonu lea, awa lava ne I ate I matou, mai tatou, a ia faafo ili vi inga ma le faafitai ili atua, awa. Ele lava me mafan tatou tau ia tuai. Wa ngā luenga le lei, wa me o loo tatou fai e le aso ma le aso, mō le ali. Ele mafai o na lanu leanga le lei o loo tatou tamai le langi. Mō oe mā, o tatou ainga, ainga poto poto o loo lava fale le vāle tamama le tina. O te wala me tatou whanau, ya ma loo tatou o tunu o loo e alalam pāpā au e nei. Pa aftai tele lava ele alofa o le atua. Fa malo ya atono le nafo ele o se mea fou lava. Itai au uma fa pene le fa aftaiti le atu lava. Ito tono o tatou ainga. Le lava o nisilfia. Ane itai au a le feia sa utala e momon fa peatu. Di ia lava le atua. Atono ele o pose lilo le silfia foi. O fa pene afo ele nava yasa utona yatu le fia fio le stofi. O fa manianga le atua. Fa pene afo ina mana iai. Ia le tātou pōr kalamele nei, ma une le tina, zasi o nanga foi, I le whamanuianga peo ni yeise whaelongo tu ina mai ni ia tinu, ele o lea, ai ona o te langona, e te tau o lo o tau si le fia nisi, le mo moli te le atuai le whaftai, mai le taele o lo o loto, whaftai tele lava, moli whaftai tele lava, e sunga le whafenga inga ya lui pon fasio, ma le faletua ya ane, E meisa le mamano le au fai ngā luenga, o lo o ngā lulu e whaatasi, ma unele tina le au au nā le tutono le tātou wa tunu, au wala le tautua ina o lo tātou wa tunu. Ile nei ya la leo e vi ia e fo ile vi inga ile atua pe upo le fiongpa ia le atua. Au ane ia te imatou, au ane ia te imatou le li ie, a ia fo ile vi inga ile atua, pa ulea ile mafai o na whaangaloina lawa isi tala ia tau. Le alofa o le atua malo nanga lelei. O le fafo ia le vi inga o na o neita usanga e tele. Yo na o au nai le pa ia male mamalu. E te tono o le tato o tenu e o au nai le ne ia la leo le radio Samoa. E fafitai iai o na o nei me alofa le atua e fa o ngai nai. Le soi fua male ola o e o ngai lulua e te tono e ia la leo. E manu tuai o ngai luenga taua mai e o nisi ua. Fa ilangi le fōlaunga e mana tuai ma le whaftai tele lava, sunga le whaftiangainga ya ene sa ngala. Ia e meise le faletua ya lilia ona ole. Amataina ole ne ya la leo pe ona tau tuai whaftai tele, ia meise fo ele sunga ya lui ma ane poni fasio. A ila tau uma, le mafau na whaangaloina, ma ele amatanga to tele le aufai ngā luenga ale atua. Sa ngā lue whaatasi ma le paia ma le mamalu ole atunuu. Ma o tau umalawa, tātou na ngā lulue, taile au fainga luenga. Ena ele sunga ya tawai meni sunga ya matayo ilato uma. Male paia male mamalu ole au fainga luenga uma tono le ala leo. O le Radio Samoa. O I tatou uma lava lea. O lautatua sa ufoi au au nanga fata waa au neilo tautina. O le alofa leo le atua. Ia fo ia ile vi inga ile atua. Aia sili sili ese lava le aloa waa. E sili sili ese lava. Lo na alofa ya te I tatou wa manu ya ai. A tatou fatinonga e tautua ai. Le pa ia male mamalu o le tatou o tino. Le tai au vi ia leli. Fa fo I lava le vi inga ile atua. Ya fa maina pelo tu so fuo mo le tata wola fa fe noi ma fa lo tele la ma tu pe la ma sa mi ai tai u ma fa pe nei tu no tata por kalame ele ma fa ina lo ta ma tina e este lo le le fa tai le uno sa e so tele tu no mai pe la bona va tu pe fa ta la sua fo e tata u tala ya e o tele ona e ma tu amoni ma fa maoni Fafta I tele lava I lo wala pō fō I le nei tai au. Fafta I fō I mātua mātua. O ankos fō I ma anti se wā tātou lea. E fso so ani I leisi a inga, I leisi a inga. E fso so ani I fan, e le tau tau fa I loa lea vāenga. Le tau tila fia I tutono o tātou a inga. Ia, e fso tai. Se eo sama I abati au whanau. Fafta I tele lava. O lea lofa leo lea tua. Pe ona ye foi wa ma vai atu le tole tatu vai aso ngana samo. A ui fa manatu e foi le tele o tāua. O tatu tū maanga fa samo o le alofa ili fa tua o ia. E le fa pito pe tatu palang ia. Ai, le fa pe fa sinsimi ma lewe o le tala. O tatu ia. E le ngata ele sotino. Ai afa ule e kale sia. A ui e se a inga e lata lata ane. E masani malau whanau ma oelena. E mwhai fwena e whai e isi te mio kwai e vati seo whanau. Se I ave I leha o nga a. Ia whawhetai ai. O nā mea uum e whawhetai a lea lofa o lea tua. O nā, o whaamanu yanga nā e awala ma I o tātou a inga. Ai le mawhailawa nā luloa mo tātou I New Zealand e whawhetai lo ala pōle tai au. A tōna whapena fwoi tātou o tunu o mamau. Ese ese la batai ni amatai nai ai ona o New Zealand I le nei tai au. Ia o le tai au ma tau o leo le a afasifun ai pe o ne le tai au. Ia o le na ala fa I ai fo I ave tamaiti I le a o ma amata o le tūlanga lua. Ia o le kulis ia fa aftai. Mo le atu le fa aftai tele lava. Lo tau ono sa I mali fa pali pale ma atua. I lava ona o fa amanatu ai malo fa alolo tele lava. Le mafai ona tuwina. Se o le ala le tata tau mawhai e ma ta whaaftai e le atua le malosi a mai e whaonga I nai fwoi lo ta ita ola vai vai e whawhangu pea o wala awina mai le atua o le whaonga I nai le leo e tau longo longo I pea ma whaamanatu o lavane I ngalo ia e whai le lotu a le mawhai fwoi pe o tūlanga masani usul pese le ta vale whaaftai Yesu I longo lofa moa tau si mai le ne ya so le whalea oma Ia mana tua foi. Pawhitei tele lama mātua. Mana tua aua o lawane I ngalo. Mana whailau wha amanatui. I tamaiti, ia wha alo alo. Ia maua le wha alo alo I wha ia onga. Ma ia aua le wha atua au ia le alofa hao hao. Aua le ita fua I lisi tamaititi na le wha lea onga. E alofa I lisi tamaititi pe lawa na ua vatu. O ma lawa. Ia. Aua te ita. A tonu pe faiso watu lo tala ni a oela wa lfa ya onga mua mua. E muli muli ya lwatu lfa ili a o faife au, a lwatu I o ili a onga le alu ya. A tano ga matua, ma matua matua. O fa ya onga mua mua na I tonu tatu a inga. O te fa fangwa I pea I vaya sata I tasi. I nei lava tala. Pa muli mole lava a weteita. A italia maise fautuanga a unele tina. Ma le fa alo alo le ala le fa I tatu pulkala me. O le tue tepa I le ainga, o le manuia I le ainga, I le tino, loto, ma fau fau ma le anganga. Pa manatu I tu umalava, pa ai fo I piona avatu, pa ma falafana tamaiti ina ia malolo ina. A lau fo I tala I nei tai au, a fai o yeni tamaiti fo ia, pa mole mole o loo, ma mai, pa mole mole. Oni se fa pela a ave pe o le aonga, ae ona o lai nau nau pe anu le fa le aonga, o i le ngalueng, ae ma le fa alolo te le aonga le avea tamaiti le aonga. E tau lava na ave tamaiti va ai le fō mai, ono sa i ave tamaiti le fō mai. Ia ono sa i fō i a fai te tau na ave lo waso ma lo lo, ia e te tau lava fa fe tai i lo manatu, fa mua mua lau fa nau, mana tua fō i a avave a tineia pe fa a watu le fō mai i o vai fō on tōng fitia, ia ona le a fai na le o le whanau. I lo le tū umi, ia ona umi e, tōna o le nā tō te stila fia, ai ma le wha alo alo e tū wha manatu lava ma le roto maulalo.

malava. Fa sino le tama ma le teni, le temi nei fa amole mole ta mamtina. Fai iai ilona manuia. Na iau a ao mo tato lima. To anga ma neia ia o tamaiti e tisi la fia e fa alongo I matua, fa alongo I tala e fia I loa. E meise lava, tulo malo fa alaro e ta ua miu. E meise ele tato tu ma le anga e fanua ma le ola I le atua. Mea umalama. Tau iai, a faina e su el su e ngal faife au ma e lea onga faife au yaso ia. O mei e fia fia ai lo ulo, tau iai na ta le longu, sa va vali mai, mai le eo e le fale sa. O mei ia e te fa matala, e te ui loto fa mea maneia, mea le lei wa o avatu. O na o te leo teimi, e tumu ma fau fau o tamaiti, ma va ai I masini ia, e fa atumu ai o lato manatu I mea, Ele lei pe a fai o mea o ngā e o ngā mole o oina. Le lei. Ai a fai pe o nou tau si la fia le teimi nei. Te leo teimi o vava ai tamaiti I tūlanga mea e māta ngā. E o ai o lātou langona I mea e a whāina ai o lātou mūlanga. A o le eiei le mea lofa. Ioe, e te le alu e whātau mai se fale o loa se tupe. Maro whālo alo lava. E te le alu e whātau mai le mea lofa lea. O le nā e lo loto, o le nā I o fufonga. E mawhai o na e tala noa ma ta watu le lelei, lo wulanga na e ula na I Samoa, na e fili ngā, le o oina, na e alu soswani e umatua. O tala umalawa te wha amatala ina I laufana o le fatu lelei. Iesi fo la tamaiti le na ola ane ine, la fo ua I loa e o tau nā o ta I lima sifutau sa, e o tau whana. Amatala fo I. I lau watari po lau lau whanau. Leu supo lau tamā I le tai au le iei se tā vale e pu ele pasi e lua ienga lue. O tala nā, o tala whaaso o pito, o tala e le lei e teo le loto le whanau. Wālan o avat, o no le te leo taimi, e mata mata tamaiti I masini nei mato o sina I o lato o loto. A e mawhai e seisi taimi ave ese mai ei lato mai I, a e te tala noa. Tūtalinga iei manuia o le atua e awala mai I te tono o tātou ainga. Lāle fina ngalo o le atua I ate oe mai tātou. A lae e leo I te tono o se masini le malepe po lea. Na I te tono le loto le tamaititi malona maa fau fau. Le tala na e tauma e whamatala ia I le alofa o le atua. Lou soi fuane a maise o lo wo o mai nei tauivi I a manuia ia ia. Ilona soifua a oa oina, a wale manuia. Peono o batule amatangwa tato polkala meitai o umfapene. E mumoli e tuale faafetai. A waole nae te ala po le tai au. E te alue ave si o watali ima si o wafine. A ole ale si me alofa mfayona e ave. Malo ufa alole tele lam. A hele uta wat elese tau. Tireta walu. Na alo utala noa ma e faailoa iai. Lowa lofa I le whanau. Tau iei le tala o lowa ulanga. A iei fo ilu I tau, tau iei. A wame whau nā ua o inai. E te iloa lava ma e si la fie o le wha upuina. E mo moli e tuai le tala I lowa atali I ma lowa fine. I si au dama. E wha longo longo tamaiti. E leo se tala ane la utala lea o le memoni o lo wha fonga lea. O la ulea mena fai. Tau la whanau mena tutupu a o mola ane I Samoa. Sa ui whanau wa whanau mea na tutupu. E whapena o mea e teo I o lātou loto. E ma whau na manui ai. Abe ese mai, ta meiti, ina ia lātou I loa. A wani I tōsina tele o lātou loa. E whainga tā ia. E leo tō I whaingo fia o mea moni lea. O ta meiti ua baba ai ai telefoni o masini I teimi uma. Ai wha mole mole lava. Tū i pēa. Whamele tala a tū I tū I te tala. Tu I tui pe le loto le whanau. Tala noa pea. E wha pe naan talieina, pe le talieina nei. A tono tue wha longo I lea vai as owa te fiu. E wa avatu e lea tua I a te oe. Le si la fia ma le iloa. E te tala no ai ma wha ai loa I lo watali I ma lo wafine. Ma ai ma sinia pe ona o avatu. Le wa ai e le tama lea. A le teine lea. I mea o loo whaasa lawina mai ei, ma o mana oa ina I sui fōlinga. Ai wā whāi nai, mā tāla I tātou mātua.

0: faq pienawna. Mawwaq taħtu, umala bali unu saqi ma li faq pal-pali, mumoli t-telek unnaq ni faffan u lava ma li faq alu-alu, tu watu yu u tafa, għalla għona, u loq moli ma wina. Le lofa u le atuwe awala mai pe a fai taħtu taw ma fai lava, I taħtu piona u batu. U taħtu lava ma atu u fai ya onga mua mua mo li faanau. Ba ya o uina pe a tamaiti, alu faanau ya ma atu taw le atuwa. Ole amatanga leo le poto. Fafta I tele lava li nei tai au, fafta I lava li tātou atunu u le fafonga mai fo le talieina o te toni o tau mōta malawa. Fafta I tele lava I le angale lei o le atolo mō wai pelo tau soi fuamanuia po fe lava sa mōa le atunu pele o atunu e mamau ya meise fo le atunu pele o ni usila ne o lo e lalam papa awai. O wina atoa I le tātou pulkalame I whaftai I le atua, dai lo opa ai le tau mātango fie, le neifo I aso I le alofa leo le atua fi liuli wai, le alofa o le atua o le aso ma le aso, e peo na o abatu le amatango le tātou pulkalame. O whaamanu yanga, whaapena o le whaamanu e ina I malo I ai le neifo I vai aso I tona e. O oele na o tātou u malawa, mo le tele atu whaftai le au whainga luenga Radio Samoa, To low lava you to pa ia maman swa for let to know. Dono le tato ofisa has a low my lava sumal fa fianga malfaletua. By tato uma lava. Awa awa ne yate mato. I a fort le vi inga ilia tua. O le vi inga ilia tua no lo faunga ina. Faunga ina lo tato wulai au onai moya. A walai to tono le ne ya la leo. Aftai tele lawa ilau sunga tia tia, meisa li pa iamana mamalu, tato au fai ngā luenga iele file mua le atua, ngā luenga fuu nei vai a samana tua, mata ala. Pa ai tamaiti fai iai, o le nai au le leila vau fōlinga, na amai ele atua I ate oe. Ia, talatu le amal fa'ala lo tele lawa ili nei tai au, ma iamana tua, o le atua, o le tamaa ia o ainga umalava.
1: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live, on www.radiosamoa.co.nz.
2: Red Radio.